Akas pani Chorachandpur FM zal e pakhat point pali mega har sign thoka huin su mar program ani voitu ka ai huna latul leng lalzar lin le apol haya in thok ei ngai thak ding ani tu hin adot dotin longa eita lalzar lin le apol hai nan sak kadit tano che ti la ngai eiti

Akaswani Chujanpur tuna singlam da kwale minit som ni ongin tak to kitani na me di lai ngay di nga wai zo changin da kwale kimapani na vai lai ngay som non di ngo.

FM megahertz zalakat poinli akas fani tur sanpur twin nitak da kwal minute som nga gin to kitani gel khola ambangin vai film late huna jewel sakipan late ban banin ngai khini